0: Matuka. Dumela Matuka.
1: Dumelang bana ba ka ba ba botsana. Hai, ke tloga ke thaba ka metla ke le bona la tseba.
0: Le ba gore ba rena ba thaba Matuka.
2: Eh Matuka, ga mo gole rena.
1: Eh. Se ke tlo go le botsa sona bana ba ka. Se diragetse gale. Ke sa tsena sekolo.